0: Bai, 9 hilabete, 10 hilabete. Eta gero bestea urte bete.
1: Biamrosakoa.
0: Bai.
1: Nagusiena, biamrosakoa.
0: Nagusiena, bai. Kurtso berekoak, baina bat urtarrilekoa eta besteak urrikoak.
1: Eskerrik asko.
0: Bai, zuei.